Leslie, luda Leslie, okolo djece cika i gužva sa piknika, a mjesto se zvalo Kinouša, negdje u državi

koji mislite da ste najljepši. Vi koji mislite da ste najjači. Vi koji mislite

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

Evo, kao što sam i najavila, uz Friction se u 15:55 i ja polagano odjavljujemo današnje sjeste de Rojc. Dakle, ono što slijedi u programu Radio Rojca jest u 17 do 18 proces, a onda od 21 do 23 sata slijedi Traktor. Dakle, ja sam Mirjana, pozdravljam vas sve, a vi ostanite naravno uz Radio Rojca.

0: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
1: Procesuirajte s nama, srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
2: Proces.
3: Radio Rojc, 87,7 FM.
4: www.radio.rojc.eu.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima